0: кратен буст, Стойош!
1: Нам целимна!
0: Нам кузата бустим! Фала бар!
2: Фала бар!
1: Минат беше!